0: ovde s nama, nisi sama.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Gemeinsam mit Radio Gračanica. You're listening to Radio Gračanica. A slušate Radio Gračanicu.